0: på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då kan han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kanske. Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Ja. Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. Måste skärpa minnet, får inte glömma bort. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
3: SMS kostar 19 kronor.

0: visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
1: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat ha sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
5: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
0: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Nakna fötter på en solvarm brygga. Och smultron på ett strå. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
1: Ja, självklart.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
4: Smset kostar 19 kronor.

0: du aluminiumfoliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
1: Utanpå strumpan eller skor.
0: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

veta att hon fyller 60 år nu i... Ja, men det är ju faktiskt exakt en månad kvar för Carola till hennes födelsedag. God morgon, välkommen till Mix Megapol. Jeanette Predin heter jag som är med dig den här härliga lördagsmorgonen. Vi håller kvar semesterkänslan med svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Och det blir gungigt och härligt här om en liten stund. Och här har vi ju Victor Lexell som fortsätter lite så här mjukt och skönt i den tidiga lördagsmorgonen. God morgon!

0: Jag får erkänna, skånska kanske inte är favoritdialekten, men när Maja Ivarsson sjunger som i Världen kommer snurra ändå, då älskar man att höra det. Det här är Mix Megapol, alla sjunger på svenska och ja, men det finns ju en till som har en riktigt så här härlig, god skånsk dialekt. Stor idol för många barn också och nailar verkligen känslan av den svenska sommaren. Dyker upp här strax.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på still!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Jag hoppas att du har en riktigt bra start på helgen. Den kan vara extra viktig om det är att du som jag har börjat din första jobbvecka här nu denna vecka efter semestern. Då behöver man den här helgen så väl. Men jag försöker verkligen leva ut fortfarande en viss semesterkänsla i vardagen, även om liksom lite så här vardagliga saker och rutiner börjar komma tillbaka. Men så länge som barnen också har sommarlov, ja men då sitter inte rutinerna där riktigt än. Det här är Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, så bevarar vi verkligen den där sommar- och semesterkänslan.

0: Det är ju en sån här älskad kärleksballad som ofta spelas på bröllop. Jag ska faktiskt på bröllopsfest ikväll. Själva bröllopet är klart. Plocka russinen ur kakan här och gå på festen. Det ska bli väldigt härligt. Det här är Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är ju svensk sommar. Men hon som är på gång är artisten med sitt namn. Det är som att hon redan är framme lite grann och naggar på den första höstmånaden här nästa månad. Ja, med sitt namn då, att du kan tänka. Så ska vi också få en klassiker från Thomas Ledin, så jag skulle vilja säga är verkligen ja, riktigt i tiden som man känner nu.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

det är verkligen som Thomas Ledin sjunger som man känner nu. Va? Vad hände med sommaren? Börjar den redan gå mot sitt slut? Det är ju inte klokt, men ingen fara. Här på Mix Megapol håller vi kvar sommarkänslan. Vi låter alla artister sjunga på svenska för att ge dig den där riktiga sommarkänslan. Du kan minnas tillbaka till sommarloven när man var barn och kanske minnen som du har från den här sommaren också.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Djungeln får ni spela på baslinjen.
2: Tänk, man går ens och förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Jeanette heter jag som ger dig låtarna där alla sjunger på svenska. Riktig härlig sommarfeeling, det blir det när det är saxofonsolo i låten som är på gång här om en stund. Först en älskad så mycket bättre hit.

0: bara jammar loss och kör. Ja, men det brukar vara väldigt härligt. Det här är Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jag har på gång en stor 80-talshit som Darin tog sig an härom året och gjorde om på ett lite modernare vis då. Vi ska lyssna in den strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

på bilresor i sommar. Det här är Mix Megapol. Jag hoppas du har en bra lördag. Nu har vi kommit en dryg vecka in i augusti och nu börjar det bli dags att ställa undan grillen för att göra plats till alla kräftor på bordet istället. Jag är lite diffus bara när kräftpremiären egentligen är. Jag hittade någonstans där det stod i onsdags eller i torsdags eller att det är nu i helgen eller att det inte är någon exakt premiärdatum sådär. Men kräfttider, det är det i alla fall. Här håller vi kvar sommarkänslan också med alla artister som sjunger på

0: firar hon, det är ju helt otroligt. Miss Li, Dansa med mig själv, fick det här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Morgongänget ger ju dig chansen att vinna pengar i klassisk rolig introtävling. 10 000 kronors mixen klockan 7 på vardagsmånaderna. Men nu här under sommaren, då kör vi den även klockan 10, 13 och 16. Har du koll på introt här till låten som jag kommer spela för dig härnäst? Den här får du om en stund.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi ska kika på vädret för den här lördags eftermiddagen längre fram idag. Ja, men det kommer vara sol som dominerar med lite växlande molnighet. Norra Norrland kan få enstaka skurar, i övrigt så är det mest torrt och varmt. Och temperaturer som ligger mellan 20 och 25 grader och lite svag till måttlig vind. En härlig sommar eftermiddag, det har vi ändå framför oss, norr till och söder. Nu tänkte jag se då om du har koll på det här introt jag gav en liten tease om här för en stund sedan. Som du vet är det ju såklart en svensk artist, eftersom alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Och det här var ju ganska taktfast med en trumma. Ja, det är ju såklart Myra Granberg.

har en riktigt bra start på helgen. Det här är Mix Megapol som ger dig musik där alla sjunger på svenska. Vi håller kvar semesterkänslan så länge det går. Carola, säg mig var du står. Vi vet var hon står på sin 60-årsdag om exakt en vecka. Då gör hon en speciell födelsedagskonsert på Mosebacke i Stockholm. Men innan det så vet vi också att hon står på allsångscenen här nu på tisdag när det är final där. Och då har hon avslöjat att hon har en helt ny låt. Och nu ska vi binda ihop säcken lite snyggt här. De som har skrivit den här nya låten då till Carola, Lasse Holm och Ingla Pling. Ja, men det är också de som ligger bakom originalet till den här i natt, inget stoppar oss nu. Men här får vi den i så mycket bättre versionen med Elin Kraus.

heter jag som finns med dig och ger dig musik där alla sjunger på svenska för att vi ska hålla kvar sommarkänslan så mycket som det bara går. För du trodde väl inte att sommaren är slut än? Nej, nej, nej. Vårt största sommarband, de sjunger ju om det. Juni, juli, augusti.

0: Hon sjunger ju själv som en ängel. Molly Hammar, du hörde henne här med nya Ängel på Mix Megapol. Och alla sjunger på svenska. Jag ska ge dig en megahit från tidigt 00-tal med ett megastort band som dock inte spelar ihop längre. Men musiken den lever ju kvar. Tack och lov!
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol
4: springer Drottninggatan ner. Väskan är

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Musik och sommar, ja, men det hör ju verkligen ihop. Jag hamnade på en liten gullig musikfestival i Saltkällan utanför Uddevalla i somras. Och då var det största namnet där Staffan Hellstrand. Du vet, lilla fågeln blåa. Men visste du också att han ligger bakom Fiskarna i haven? Den är på gång åt dig här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och så en grupp, en duo, den gladaste vi har kanske, som är ute och turnerar för fullt. Ja, men alltså ikväll, idag, så gör de dubbla spelningar. Först är de i Nynäshamn, sen ska de till Bollnäs och snart så hör de här på Mix Megapol. Och nu blir det glad, klassisk schlager. Ja.

0: himmel. Ja, men passa på och gör det då. Här håller vi kvar i sommarkänslan på Mix Megapol genom att låta alla artister sjunga på svenska. 8 augusti, drottningens namnsdag idag. Grattis säger vi till Silvia. Och drottningen av svensk pop, hon dyker upp här snart.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta min bil för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi verkar få en härlig sommar eftermiddag idag. Solen kommer att dominera i stora delar, lite växlande molnighet bara, och kanske någon enstaka skur upp i norra Norrland, men annars är det mest torrt och varmt och temperaturer mellan 20-25 grader, lite svag till måttlig vind. Drottningens namnsdag, grattis har vi sagt. Det här är Mix Megapol, alla sjunger på svenska, och det här är ju ändå en av våra största popdrottningar. Jag har

blivit av. Man älskar ju samarbeten när det är så här fantastiska artister som gör musik tillsammans. Som Victor Leksell och Molly Sandén, nya Tänk om, var det som du fick här på Mix Megapol. Och här sjunger alla på svenska. Jag tycker det har varit väldigt mycket bra svensk musik i sommar. Framförallt har vi ju fått väldigt mycket fotbollslåtar. Men också nostalgi med gamla klassiker. Och alltså det här när man sjunger på svenska, det är ju det som liksom verkligen ger någon riktig sommarkänsla. Gamla minnen eller kanske nya som du har skapat den här sommaren. Men nu ska du få en riktig sån där klassiker.

musiken där alla sjunger på svenska. Nu när man har kanske kommit tillbaka till jobbet så är det viktigt att hålla kvar den här semesterkänslan så mycket man kan. Sommarkänslan. Och den får du ju här. Sen finns det ju de som njuter av sommarlov fortfarande. Jag ger dig både de där riktigt glada sommarhitsen, men vi tar också de här lite lugna, fina. Jag vet.

0: det är drottningens namnsdag. Vi har grattat henne och många fyller väl såklart år idag också. Jag försökte leta bland kändisar då. Tennisproffset Federer hittar jag. Han fyller 45. Skådisen Dustin Hoffman blir 89. Hade Cornelis varit i livet så hade han också fyllt 89 år just idag. Alla som fyller år, ni ska få en födelsedagslåt från Darin här snart. I mixen där alla sjunger på svenska. Och så kommer en riktig sån här energifylld glad låt. Kan vara perfekt om du sitter i bilen eller behöver vakna till liv.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj!
3: Vad hade du velat ha sagt då istället?
2: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det är lördag den 8 augusti och det är både loppmarknadens och lyckans dag. Jag tänker det går väl ändå lite hand i hand där. Man blir ju lycklig av att gå på loppis och om man gör fynd. Mitt bästa loppisfynd den här sommaren är en turkos lampfot. Den gör sig väldigt fin hemma på en bänk i köket just nu. Och det blir ett lyckorus nu också. Mix Megapol bjuder på musik där alla sjunger på svenska. Och det vet man ju vad det gör med kroppen. Det får du att bubbla.

0: Han gör den så bra, New Kid. Och han är så duktig live. Jag och barnen var och kollade in Allsång på Skansen live förra veckan. Och då var han ju med och körde den låten där. Det här är Mix Megapol. Jeanette Fredin heter jag som ska lämna över till Erik Wedberg nu. Han fortsätter att vara med dig under förmiddagen och peppa din dag med musik där alla sjunger på svenska. Han har en av våra största popdrottningar på gång här strax.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Då skulle släta hem att inte visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, denna lördag bjuder på ett kluvet Sverige vädermässigt. Södra Sverige strålar i kapp med solen och får härlig sommarvärme på 20-24 grader någonstans. Norra halvan får dras med moln, skurar och svalare temperaturer. 11-18 grader blir det där. Svensk sommar är det dock här på Mix Megapol, och då sjunger alla på svenska. Carola på gång direkt efter Miss Li här.

Introtävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Får du alla rätt eller är grymmare än Gry vinner du 10 000 kronor. Och denna tävling har vi nu under augusti månad tagit vidare även till övriga dagen. Så efter klockan 10 och efter klockan 1 kan du också vara med och tävla. Och sen på eftermiddagen också efter klockan 4. Fyra chanser varje dag alltså att vinna 10 000 kronor. Var med nästa vecka och tävla i 10 000 kronors mixen på Mix Megapol. Ja! Yeah.

Det är svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Hoppas du har en bra helg. Själv laddar jag för konsert ikväll. Jag ska på The Weeknd på Strawberry Arena där. Såg honom sist, han var i Sverige. Vi har en kompis med mig. Det blev väldigt spontant liksom. Vill du följa med? Ja, det kan väl göra. Så blev det en av de bästa konserterna jag sett i hela mitt liv. Han är otrolig på scenen alltså, The Weeknd. Hoppas han är minst lika bra ikväll. Men det skulle också funka om han är hälften så bra. För så magisk är han faktiskt.

0: Jag är alltså nästan till 100% säker på att om TV4 fortfarande kört Så mycket bättre så hade Fanny Avon varit en av artisterna som medverkat där i år. Men nu blir det ju Let's Dance istället. Startar om några veckor där. Mix Megapol lyssnar du på och några artister som varit med i Så mycket bättre får du höra strax. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Dannys Tommy Nilsson cover, eller vad man ska säga därifrån. Snacket på stan spelar jag strax. Blandat med Albin Lee Meldau och Lena Philipsson.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: morgon.
1: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. Måste skärpa minnet, får inte glömma bort. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

här på Mix Megapol. 8 augusti och kräftpremiär idag. Men man bryr sig inte så mycket om det där lagen längre. Nu får man ju fiska kräftor även före premiären. Sen 94 tror jag det. Men traditionen, den kan man ändå hålla på. Och då går alltså startskottet idag.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Hoppas du har en bra lördag. Efter 11 nu sen så fortsätter jag spela massa bra sommarmusik för dig. Ida Lovas nya till exempel. Rock'n'rollen heter den. Har du hört den? Den är bra alltså. Fortsätt radion på så missar du den inte. Och utöver den så bjuder jag också på klassiker från både Gyllene Tider och Thomas Ledin.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sex rätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, Mix Megapol, vädret här. Vi bjuds idag på ganska stora kontraster får man säga. I söder är det bara att plocka fram solbrillorna. Hyfsat klar himmel, sköna 20-24 grader blir det där. Norrut, där dominerar dock molnen och termometern stannar någonstans mellan 11 och 18 grader. Det är ändå svensk sommar och på Mix Megapol innebär det att alla sjunger på svenska. En klassiker från Gyllene Tider på gång strax. Och ny musik efter det ifrån Ida Lo.

Ida Lova på Mix Megapol. Ny musik där, rock'n'rollen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Jag påminner om att tävlingen 10 000 kronors mixen nu går flera gånger om dagen på Mix Megapol. Klockan 7 hos Gry och morgongänget, sen klockan 10 och 1 hos mig och så klockan 4 hos Madde och Robin. Intro-tävlingen där du ska ha alla rätt eller vara grymmare än Gry och därmed vinna 10 000 kronor är tillbaka nästa vecka på Mix Megapol.

Megapol. 8 augusti, flera temadagar idag såg jag. Bland annat är det internationella orgasmdagen såg jag. Ett klassiskt skämt där, det är ju att, att imorgon då så kan man säga att man hade fest på den här dagen då, så kan man säga tack till alla som kom. Ja just det, vill du skoja till imorgon? Kör på det, vet jag.

0: mysig stämning i Robert Brobergs gamla dänga Vatten på Mix Megapol. Jag ska spela Magnus Uggla för det här om en stund. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Uggla ska förresten själv spela i Göteborg 21 augusti och vi har biljetter du kan vinna här i radion även nästa vecka ska jag säga. Det är varje dag mellan 11 och 12. Du ska lyssna för det. Veronica Maggio och New Kid är också på gång här strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Närmar sig jubileumskonsert för Veronica Maggio på Stockholms stadion. Det är väl 20-årsjubileum hon firar då. Mix Megapol hör du henne på 8 augusti. Och drottningen har namnsdag idag. Grattis till henne och alla andra Silvior där ute. Flaggar du? Det är väl fortfarande officiell flaggdag, tror jag i alla fall. Och just det, jag ska flytta till hus i november. Där finns det flaggstång. Då måste man börja ha koll på sådana saker också. Ja, jag får skaffa någon kalender med flaggdagar eller något.

0: När det är svensk sommar sjunger alla på svenska här på Mix Megapol. Så oavsett väderlek hos dig så får den här sköna sommarfeelingen. Bland annat med hjälp av Snowstorm där då. Nordmans vandraren ska jag spela för dig också strax. Direkt efter Miriam Bryant faktiskt.
1: Allt

0: Mia från Petra Marklund på Mix Megapol. Mitt hjärta en rebell. Svensk sommar, alla sjunger på svenska. Vi kör på augusti ut här. Tack för att du lyssnar på oss. Vi blandar då gamla och nya somriga låtar. Efter 12 nu får du till exempel lyssna på nya från Peggy Parnevik och Simon Superti. Och så docent Döds klassiker från 1980. Jag har förresten en idé på hur de skulle kunna uppdatera den texten. Men mer om det sen.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. Moving up to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, klassisk lunchtid och solen steker vidare i södra Sverige. 20-24 grader blir det där. I norra halvan så är det lite mer småflörtat. Mycket moln, svalare luft också. 11-18 grader. Men lördagskänslan, den kan man väl fånga ändå, tycker jag. Vi på Mix Megapol hjälper till att höja temperaturen, för här är det svensk sommar. Och då sjunger alla på svenska. Får man sommarfeelingen då. Charlotte Nilssons gamla mellovinnarlåt får du höra direkt efter den här Molly Sandén-låten. Jag förstår.

Vill du vinna 10 000 kronor? Lyssnar du på rätt kanal? Nästa vecka fortsätter vi köra introtävlingen 10 000 kronors mixen flera gånger varje dag. Klockan 7 hos Gry och morgongänget, sen klockan 10, 1 och 4 också. Ring in, svara rätt på alla 6 intron eller var grymmare än Gry så vinner du 10 000 kronor. Nästa chans att tävla, det blir klockan 7 på måndag morgon, alltså på Mix Megapol. Ja.

Docent Död på Mix Megapol. Såg att de återförenades efter många år isär. I fjol var det, och i våras spelade de i både Göteborg och Stockholm. Lite mer till åren nu då, såklart. 80 var det väl de slog igenom, tror jag, med den här låten. De kanske borde ändra lite i texten, det har jag tänkt på. Bakom mina läsglasögon kan jag se min skärm. Det är en idé.

0: Kul samarbete. Peg Parnevik och Simon Superti tillsammans på Mix Megapol. Spelar ingen roll, heter låten. Jag såg Simon Superti i somras faktiskt. Han hade konsert på Slussen, ett ställe på Orust där. Och jag och min tjej ville ha till med båten utanför och kollade. Supermysigt och bra var det. Du, svensk sommar här. Alla sjunger på svenska. Om en stund så blir det låtar från till exempel Uno Svenningsson, Kai och Lale.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
5: Mix Megapol.

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska 8 augusti. Och känner du dig lite extra lycklig idag, så kanske det beror på att det är lyckans dag. Det såg jag i temadagskalendern där. Bra val förresten av mina kompisar som ska vigas idag. Det ska jag berätta.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: mitt hjärta.
1: Ja, en av alla Ledin-klassiker. Han har ju ett gäng karn, om man säger så. Det är på Mix Megapol du hör honom. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ni vet ju inte hur vädret är just hos dig, men jag lovar både sommar och sol faktiskt efter klockan ett här. Och det är Sven Ingvars som fixar det. Ska också få lyssna på Maja Ivarssons nya låt.
2: Hur säger man, gulliga dansken, tjuvar? Oja. Problemskapare?
3: Oja.
2: Hur säger man rötter?
3: Oja.
2: Rånarna och problemskaparna rånade de ruttna, rivna, röda morotsrötterna. Hur säger man det?
3: Rånarna och rötterna rånade de rådne, rivna, röda morotsrötterna. Röda.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, solen fortsätter leverera upp till 24 grader i södra halvan av landet. I den norra halvan där är det dock molnigt och svalt. 11-18 grader. Ah, på de varmaste ställena är det väl okej ändå då. Men ladda om för morgondagen. Imorgon söndag så drar i och för sig ett regnoväder in i väst. Men i östra delarna så blir det ändå soligt och upp till 25 grader som det ser ut då. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och hjärtligt välkommen hit. Vi spelar bara musik på svenska nu när det är svensk sommar. Nya från Maja Ivarsson får du höra om några minuter bara. Jag kan...

10, klockan 1 och klockan 4 nästa vecka så har du chans att vinna 10 000 kronor i introtävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Det gäller att få alla rätt eller fler än Gry i alla fall som också tävlar varje omgång. Gör du det vinner du 10 000 kronor. Introtävlingen tillbaka på måndag nästa gång klockan 7 hos Gry och morgongänget. Och sen klockan 10, 1 och 4 också.

Svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Erik här. Gillar du att gå på loppis? Jag och min tjej, vi sa för tredje sommaren i rad nu att nu ska vi besöka massa loppisar när vi åker runt i Sverige liksom. Det blev totalt, det blev noll, även i år ska jag säga. Vi glömmer det, verkar det som. Idag är det hur som helst loppmarknadens dag, ser jag, och då har jag inte tid att gå på någon. Aldrig tur.

0: en av alla TED-klassiker, för även han har ju ett gäng sådana. Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Vill du se Magnus Uggla i Göteborg 21 augusti? Ska snart berätta för dig hur du gör för att vinna biljetter till honom. Hans Fula gubbar är en av låtarna jag ska spela för dig strax. Molly Hammars nya är en annan.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: för.
1: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Magnus Uggla är ute på sin sista turné någonsin, har han sagt. 21 augusti spelar han i Göteborg och vi på Mix Megapol har biljetter. Nästa vecka kommer jag ta ut dem mellan klockan 11 och klockan 12. Då gäller det att lyssna efter Magnus Uggla. Och så fort du hör honom i radion ringer du 020 314 314 för att vinna biljetter här på Mix Megapol. Vi kör nästa gång på måndag.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Lördag och vi är drygt en vecka in i den sista sommarmånaden. På vissa håll i landet blev det höst tidigare i veckan såg jag. Och på andra håll i hög terräng, där blev det aldrig sommar. Det gick direkt från vår till höst då. Men här på Mix Megapol är det svensk sommar. Här sjunger alla på svenska och fortsätter göra så augusti ut. Tack för att du lyssnar på oss.

0: Molly Hammar tonar ut i bakgrunden här, aldrig ensam igen. Erik Wedberg heter jag, har en fortsatt fin lördag och en söndag sen också. Ray Mattsson tar över om en liten stund och musikmässigt fortsätter alla sjunga på svenska. För så är det när det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Eftermiddagen fortsätter med sol eller växande molnighet i stora delar av landet. I Norrbotten och fjällen kan det fortfarande komma en del regn. Runt 20 grader i söder och mellersta landet och runt 10-15 i norr. Och morgon söndag då, ja, då startar vi på en förmiddag med växande molnighet och lite varmare än idag. Bäst solchanser är det i södra landet imorgon. God eftermiddag, klockan är precis 14. Det är Mats och jag som rullar vidare här med Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.

Sommarvalvet är uppladdat igen då. Nu har du chansen att göra augusti till den här månaden som du aldrig någonsin kommer att glömma. För i sommarvalvet finns det nu 506 130 kronor. Och det kan ju vara dig vi ringer upp då. Och kan du summa när vi ringer då är hela de här vinstpengarna dina. Vill du vara med? Smsar vi in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och måste vara 18 år eller äldre för att vara med. 506 130 kronor. Det kan faktiskt vara den absolut viktigaste siffran som du hör idag.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi som bjuder dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska. Det är Mats ett jobb som håller sällskap då från studion i Borgholm på Öland och levererar både gamla hits och nya.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Vi ska fortsätta om lite stund med musiken, men innan vi gör det då så lyssna på det.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
3: Yeah.
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Mix Megapol 8 augusti idag. Har du en Silvia eller Sylvia i ditt liv så får du leverera ett litet grattis. Och ja, en av dem bor faktiskt på Drottningholm och därmed är det också flaggdag idag.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

hål i ett. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

0: Klockan är alltså 15, du lyssnar på Mix Megapol via Svensk Sommar, och in i nästa timme fortsätter vi med musiken där alla sjunger på svenska.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning, och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit, det gick inte, skitsvårt. Jag fick sluta, de fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt, att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Den senare delen av eftermiddagen fortsätter med sol och växlande molnighet i stora delar av landet. I Norrbotten och i fjällen så hänger det kvar lite gärna regn. Runt 20 grader i södra och mellersta delen och mellan 10 och 15 grader i norr. Och imorgon söndag då, ja, då startar vi med växlande molnighet och faktiskt lite varmare än idag. Fortfarande bäst solchanser, det är det i södra landet på söndag.

Miss Li dansar med mig själv, en låt du får här i Mix Megapol, där vi har laddat om sommarvalvet nu då. Nu ligger det 506 130 kronor där. Det är mycket pengar som kan gå raka spåret till dig om du är med och tävlar och kan summan överringa, för det är en viktig del också. Då kan alla de där pengarna bli dina. Vill du vara med? SMS in till 72104 och det kostar 19 spänn då. Du måste vara 18 år eller äldre. Och så gäller det att komma ihåg beloppet också. 506 130 kronor.

Du lyssnar på Mix Megapol, Ray Mattsson heter jag. Tack så mycket för att jag får hänga med dig och spela massvis med bra musik där alla sjunger på svenska. 8 augusti idag är det så att du fyller år, grattis. Och det är födelsedag med Shawn Mendes, han fyller 28 idag. Roger Federer fyller 45. Och känner du dig lite gammal idag, då kan Dustin Hoffman kanske lugna ner dig, för han fyller 89 år idag.

0: Jo då, ibland känns det ju som att man skulle behöva stanna världen en stund. Precis som GES bjuder på i låten med samma titel här på Mix Megapol.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ny låt från Molly Hammar, det här var Ängel som du får här i Mix Megapol med Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Klockan den närmar sig 16, vi ska ta och rulla in i nästa timme om en liten stund.
1: Henrik Schyffert i studion, god morgon.
2: Jag fick igår när jag skulle gå och handla, det står en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa såhär, jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schyffert.
1: Vad sa du?
2: Tack.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Ja, men god eftermiddag på dig. Klockan har passerat 16. Du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol, där vi spelar musik där alla sjunger på svenska. Det är Mats i studion, håller sällskap med både gamla klassiker och nya

Sommarvalvet här på Mix Megapol har blivit omladdat och nu kan du göra augusti till en månad som du kommer att minnas nästan forever kanske. Vad vet jag. I sommarvalvet i alla fall finns det nu över en halv miljon kronor, 506 130 närmare bestämt. Och så att du blir uppringd på från våra vinnarambassadörer nästa fredag, så kan pengarna, eller då blir pengarna dina om du kan berätta hur mycket pengar det är. Det är väldigt viktigt också. I alla fall, vill du vara med? SMS av in till 72104. Du betalar 19 spänn för SMS:et och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Så 506 130 kronor, det är siffran du ska komma ihåg. Jag känner

0: Du lyssnar på Mix Megapol om en liten stund. Musik från bland annat Miriam Bryant och Nordman. Ray Mats heter jag som håller er sällskap denna lördag eftermiddag.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man svara?
1: Yeah. Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Dagen 8 augusti, vet du då, är internationella kattdagen. Det är också kräftpremiär och det är lyckans dag och orgasmdagen. Så katt, kräftor och ja, allmän lycka, det känns ändå som en ganska välplanerad lördag tycker jag. Nu är det dags för tjej som står på scenen i veckan här i Slottsruinen i Borgholm och gjorde en bejublad konsert. Jag snackar om Veronica Maggio.

0: Klockan närmar sig 17, du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och det är det vi ska ägna oss åt när vi rullar in i nästa timme. Med musik bland annat då ifrån, ja, jag tar en ny låt med Victor Luxell tänkte jag. Men också gammal klassiker med Cornelis Vreeswijk. Ja, du hör ju själv, det är bara att fortsätta lyssna.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

I sommar sjunger alla på svenska. Välkommen till en svensk sommar på Mix Megapol.

God eftermiddag, klockan den har passerat 17. Du lyssnar till Sen sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och det här var ju en riktig klassiker från Cornelis och Turistens klaga. Lite ny musik bland allt gammalt också. Victor Leksell och Molly Sandén har gått in i studion och ja, resultatet har blivit fantastiskt bra. Det här är en låt som heter Tänk om.

Jag tänkte passa på att ta tillfället akt och påminna om att vi har laddat om sommarvalvet med massvis med pengar. Närmare bestämt 506 130 kronor. Det är mycket stålade. Och de pengarna kan gå rakt in vägen in på ditt bankkonto. Men då måste du berätta för oss att du vill vara med och tävla. Och det gör du genom att ta upp din mobiltelefon, smsa VIN till 72104. SMS:et kostar 19 spänn och måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så är det beloppet. Det är den viktigaste siffran du lär dig idag, misstänker jag. Det är 506 130 kronor. Lycka till!

0: Och är det så att du inte är hungrig efter den här rundan av menyer från pizzabutiken, ja, det vet jag inte vad som gäller riktigt då. Själv blir jag alltid lika sugen på mat när jag hör den här låten. Vi ska ta och inte ägna oss åt mat utan ägna oss åt fortsatt bra musik, för vi har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506.130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix med Paul och Kalle sjunger på svenska. En grej som skedde idag som inte har dyft med svensk sommar att göra, det är att den här dagen, 8 augusti, så gick, året 1969 för övrigt, det är viktigt också, då gick Beatles över ett övergångsställe i London, och några minuter senare har de skapat ett av musikhistoriens mest berömda skivomslag. Ganska bra utdelning det på en liten promenad.

0: Rock'n'rollen, jag så heter den här nya låten från Ida Lova som avrundar mitt arbetspass denna lördag. Det är Mats Nettjobb som med varm fot lämnar över till Rickard Herrey som fortsätter med Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja.
1: Du har spelat i samma lag. Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, du som har träffat båda?
2: Du kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar någon så
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är hjärtligt välkomna till lördagskvällen. Det är svensk sommar. Vi sänder musik bara på svenska ända fram till midnatt. Jag sitter i Borgholm på IFK Borgholms arena i ett domarrum och sänder bakom scenen där Diggiloo har föreställning som precis har dragit igång. Hjärtligt välkommen till lördagskvällen.

Ikväll blir det allsång runt radion. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Lite Ted Gärdestad, Medina och Mauro Scocco härnäst.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

0: terrassen.
1: Det här är Mix Megapol Sommar och jag, Rickard Herrey, bjuder på musik på svenska för extra skön sommarstämning. Jag hoppas du har haft en riktigt skön lördag så här långt. Själv befinner jag mig på Öland, Borgholm, där solen skiner och det är en fantastisk sensommarlördag. Ja, riktigt skönt är det. Här kommer lite Molly Sandén snart och Miriam Bryant. Men först, Jim Jeep här. Kommer du ihåg?

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Strax tillbaka är jag med lite Eldkvarn och Peg Parnevik och dessutom lite Patrik Isaksson.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar, och i fredags igår, ja, då var det dags att öppna sommarvalvet igen, och vi ringde till en av alla som anmält sig och hamnade hos Petra i Kungsbacka som jobbat natt på LSS-boende. Hon och hennes dotter drömmer om en resa till Paris, och trots det bryska uppvaknandet hade Petra koll på summan i sommarvalvet. Ja.
1: Petra och dottern Julia i Kungsbacka, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet?
2: 505 720.
1: Ja, men det är bara att köpa en basket!
2: Åh, herregud!
1: Ni har vunnit över 500 000 kronor.
2: Herregud, ja. Jag är på riktigt helt skakig.
0: Ja, stort grattis igen till Petra, säger vi från Mix Megapol. Det är dags för ett nytt sommarvalv den 21 augusti. Och då ligger det 506 130 kronor. 506 130 kronor. Vill du vara med och tävla? SMS-a VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar, där vi blandar och ger ur den svenska musikskatten, där vi plockar upp både ädelstenar och pärlor. Bara på svenska för extra skön sommarstämning. Vi har lite Carola på gång, lite Martin Stenmark och dessutom lite Martina.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller med lite sällskap. Jag sänder ifrån Borgholm, bakom scenen, när DigiLo-föreställningen håller på. Jag sitter i ett domarrum faktiskt på Borgholms IP. Ja,

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

här är Mix Megapol Svensk Sommar. Är du bra på att höra intron och direkt veta vilken artist det är som sjunger? Ja, då ska du kanske vara med i 10 000 kronors mixen här i Mix Megapol, där vi på vardagarna flera gånger om dagen tävlar om att kunna de där 6 introna. Kan du alla 6, ja då kan du vinna pengar. Eller är du grymmare än Gry på morgonen till exempel, ja då kan du också vinna pengar. Var med och tävla i 10 000 kronors mixen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Här är Mix Megapol, svensk sommar. Hoppas du har en riktigt skön lördagkväll oavsett var du befinner dig. Själv är jag i Borgholm och sänder. Där är det en fantastiskt trevlig sommarkväll. Jag njuter när jag tittar ut genom fönstret, för jag sitter i ett domarrum på Borgholms IP faktiskt och sänder bakom scenen när Diggiloo-konserten håller på i bakgrunden. Snart tillbaka med lite Stiftelsen och lite Thomas Ledin.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol,

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Rey. Tack för att du håller mig sällskap denna lördagskväll. Vi har sommarvalvet. En ny omgång har startat. Den 21 augusti är det final. 506 130 kronor kommer någon att vinna. 506 130 kronor. Vill du vara med och tävla, då ska du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 för att tävla. Lycka till! Det här är Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar, där jag, Rickard Helén, njuter av att få spela musik bara på svenska. Det blir lite härligare sommarstämning och lite roligare för oss programledare att gräva fram lite pärlor och ädelstenar ur den svenska musikskatten, nya som gamla. Vi har lite Magnus Uggla, lite Linda Bengtzing och Molly Sandén när vi kommer tillbaka.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

här är Mix Megapol, svensk sommar, och idag kom det tråkiga beskedet att Johanna Rytting Kaneryd i det svenska fotbollslandslaget drabbats av korsbandsskada igen. Hon har ju tidigare drabbats och hon kommer att kämpa sig igenom för att ta sig tillbaka igen, och vi önskar henne all lycka till och all styrka för att nå målet att komma tillbaka igen.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar. Det är jag, Rickard, här i sänder ifrån Borgholm. En härlig sommarkväll har det varit. Och vi är snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Hasse Andersson, Carola och Medina till exempel.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Reiner. Alla sjunger på svenska denna sommar. Och vi har ett ny omgång av sommarvalvet. Den 21 augusti är det final. Det ligger 506 130 kronor och väntar på en vinnare. Alltså 506 130 kronor. Det gäller att komma ihåg summan. Och så gäller det att smsa in och vara med och tävla då förstås. Om man vill ha chansen att vinna. Smsa in till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Alltså smsa in till 72104. Och lycka till. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar och det är långt ifrån över nu. Jag har väldigt mycket sköna låtar kvar att spela denna lördag kväll. Lite Drömhus, Thomas Stenström och Arja Saijonmaa väntar härnäst.
1: Säg tre anledningar till att ha mustasch.
2: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är i sänder ifrån Borgholm, och det är föreställningen Gigolo som är här, och jag har biljetter till Gigolo-föreställningar. Lyssna på eftermiddagarna i Mix Megapol där vi tävlar ut biljetter till just Gigolo. Kent kommer här, sen har vi lite Peter Lemark på ingång alldeles snart i Mix Megapol, svensk sommar.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, och är du ute på sommarvägarna, ta det lugnt och försiktigt där ute. Det är många som är ute och kör, mycket turister, det är vägarbeten, det är många lantbrukare som jobbar vid den här tiden hårt för att få klart olika arbeten. Så ta det lugnt och försiktigt, hörni, och skruva upp volymen och sjung med, för här kommer snart låtar som Magnus Uggla, Angel och Molly Sandén.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Kom och köra!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där vi har en ny omgång av sommarvalvet igång. Den 21 augusti är det final. 506 130 kronor ligger och väntar på en vinnare. Frågan är bara vem som ska vinna. Kanske blir det du, kanske blir det någon annan. För att kunna vinna måste man vara med och tävla. Man smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Alltså smsar vinn till 72104. Lycka till! Det här är Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard, dig som uppskattar sällskapet denna lördagskväll. Hoppas du har en skön lördag. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla den framåt med lite sköna låtar på svenska. Lale, Orup och Darin väntar härnäst.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt.

0: och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar på till Vingelbarren. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

är jag, Rickard. Här är sänder ända fram till midnatt. Uppskattar sällskapet. Vi har lite stiftelsen på gång. Lite Victor Lixell och Molly Sandén i en ny duett. Tänk om. Men allra först lite New Kid med Hurricane.

0: här är Mix Megapol, ny musik, Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar, Gyllene Tider och lite Thomas Ledin.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol Svensk Sommar där vi tävlar i 10 000 kronors mixen. Är du bra på att känna igen låtar och direkt veta vilken artist det är som sjunger? Ja, då kanske du ska vara med och tävla. Ja, lyssna på dagarna i Mix Megapol där vi flera gånger om dagen tävlar. Är du grymmare än Gry kan du komma på introna. Det här till exempel, vad är det här? Vad heter artisten? Här kommer Lisa Nilsson i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där jag, Rickard, dig tackar för denna kväll från Borgholm. Imorgon, ja då sänder jag från Kristianstad. Ha det riktigt bra tills dess och kom ihåg var du än är och vad du än gör. Ta det försiktigt där ute.
1: I've heard people say that greed, oh moron, Jenga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa. 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: jag döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
1: connected to The Matrix.
0: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
2: Det förstår jag.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Vi har massor av pengar som du kan vinna i sommarvalvet. Bara du minns rätt summa.
5: Måste skärpa minnet, får inte glömma bort.
0: 506 130 kronor ska du säga om det är dig vi ringer. Men först måste du smsa VINN till 72104. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.